0: В эфире «Голос Шуши».
1: Бу дефе инжер хулушаи, танымыш иштимаи хади, марифчи, халгымызын дәлбинде өзіне тақт курмыш Хушут Банун Атабанын хатирасына хасыр олынан тәдбирлерин бир кисминден сөхбәтлаштык. Шуанын даха бир көркемли шахсиятына хасыр олынан нөвбәти берилиши мәлим профессор Элчин Әхмәдов, журналист Айбаниз Мәмәдәлиева, режиссер Ульвия Заманы тәкъдим иттеләр.